Shumë punë që të qëri pashun që një ka pish nja rini gjami ka i punë që e më pika ashtë unë ka kulti të mamën qishi tigre nga për oi, e më kongaringi kam bëvarëmi, kam bëku se kam bëgu ava kunët a pashma kunën rri pa jari ka i iglesia la nueva Jerusalempi Dios pakshimi të ujanaman Dios pakshimi manë e më tjenga especiales manë e tjenga i më shuk të glaja solamente Dios pakshimi konferencia e më të ujanga për a ver një ka për agenda e mëshina kam posible të rrashin manë rriku qinga për rriku qikona tjenga me pero një ka jashe rriku shkani uja qikpika demasiado ma i pika rriku qikpika ma i pika des ima të nishun juja ikona urama hanim në rrin pero uja shpaka autotipikashpa uasipikashpa siempre sakirin qa juja ikona qarini pero rriku Kushu një kapak agenda imaginatikan Porque domingo kona e mape charini Hasta un kakultito, viajana Y al mismo tandanaku ikona e mata Si posible kakpika Si tandarishu në qion Bueno, shinspaka, atentos kangichiga del buen sembradorta E seguro kane chishi lado e maka Nya kankunawan tandaringa pak shamu pashume Dios bendiciachon, buenos días Nyu kachute, Samuel Walan Dios le pague che corazoncito, che regalito Che isisitas Dios le pague kan nyu kawan tandarishka manta 4200k Mama Cheshkanchi, menos de una hora y Chamanta Cuchilla Mikanchi. Dios le pague da quilema. Dios les pague Shukte familia con últimos momentos con el mapeche a Mushkanguichi, Nyukanchi Mikanchi Radio. El buen sembrador Cancunawan Tandaya. Y Nyukanchi Kanishpa Laduyashun, que viva el suegro. Nishpa segundito, suegro Tukunkaka y fin de mes y mapi, paika suegro Tukungaka Nachun, Chaypok Pishina, como amigos con imita ya Shkachana Kanchiga, Estados Unidos. Unidos de mamá, nació, ¿no? Ni taita, suegro, vivo, cuchilla, paipis, pasachun, chaisuma, etapa de vida. Ñami, llamo un Katy programa, buenos días.